0: ربل هدي اساسان سرني پر اهينه بل استابل بل كنتينو لاكا رزاون دي نيم خودي ب فوسو كوميدا دي سيرا تسيلو 35 دولار ني باتاشا ني نيو ما ودي هم كونتادور دي 35 دولار ني بر نوفاس ليغا سامبا ليغا سان فو ان بي سيرا سيلو مي بي دي تير فريسي باسيرا مي كونتادور ايدا كون هوني اكسور سي سيرا سي كونيكتور هو فيو Selo taxa, selo taxa nem carro de selo mais, tá uma bacana estado. Lá os bafalé de tel, é uma cera técnica, ser nem lá é. E não vale de taxa, taxa nem carro de tel, tá uma selo mais estado, tá uma retaxa. Tô ikus taxa na tuza passada. Nem mais sai filho falei, vá, desenvolvimento e aí tem que lá, usa falta neta, bacana estado.
1: Diretora-geral de tel, hatutang, técnico de tel, tal prioridade para consumidor eletricidade e nebe gastos barak. Informação completa, mai ita acompanha hamutu.
0: Técnico-se ralo plano, catacador para nebe mai be. Bye-bye, será que a mi sempre for prioridade para consumidor nebe ma gasto barak. É, para comunidade se nebe ma ahila kainda de, a mi se ne se, mebe controlador sempre tal uluk para comunidade clientes nebe ma usa ahi bo montante nebe bo.
1: Ouvintes toban de, informação para lorong hiniang. Usi Estudio Central Campo Alor Dili, Hau Paulo Alves, Nuluri Ekipa Nebe Servisus Siak Sumikang, Usi Tebut Sirena Futar Tilum, I Adios.